Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det.

Jeg er ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med tomrom.

0: Det skjerper sansene dine litt, og så skal vi betrygge dem på at alt går bra.
1: Ja, for det er klart det er en stor overgang hvis du kommer fra en liten ungdomsskole på bygda til en stor videregående skole. Da gjenstår lærerne. Hva den største overgangen for lærerne? Jeg har et forslag til kanskje hva som det vanskeligste, og det å lære seg 60 nye navn.
0: Hvis du jobber som kroppsøvingslærer og får 10 nye klasser, så kan du begynne å gange. Ja. Jo, klart det en utfordring, men det blir jo en yrkesskade til slutt, ikke sant? At det vi blir god på navn og god på ansikt, men klart litt humor på jobb også, at vi gleder oss til det elevene blir tatt bilde av og kommer inn i skolekatalogen, da
1: har vi full oversikt. Det er da dere begynner å lære det.
0: Da kommer i mai, nei da.
1: Da sitter dere hjemme, så det er derfor dere har sånn ekstra utvidet, eller dere har ikke det er en myte at dere har en utvidet sommerferie, men det er det dere da bruker feriene på, er jo rett og slett å lese skolekatalogen.
0: Dette standpunkt da.
1: Det er faktisk et godt tips. Da skal du lære navn, les skolekatalogen. Ikke bare sånn helt av deg selv, liksom.